0: المحب لمن يهواه زوار. إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
2: Lu bestak ci pamekas microfinance bi avancé té andak jamono application mobile ci sawet 24 heures sur 24 yoni xaliss yu woor té sécurisé ñu duggal ci assurance santé bu lèr nañ wër leen way ñu gungé le personnellement ak suñuy pack sérénité harmonie gune yonu ndaw PME wala diaspora profil bu nek dang ci gis sa bop dig dajé ci agence pamekas bi leen gëna jégé ngeen tan pack bi leen doy ngir dund kom kom gu simple lol digital lol te andando karangé pamekas la finance sociale
3: nawet bi ñewna fagawulen gaaw bala ñak seeni appareil suy waja taw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bép appareil électronique ba lépp sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement Jokol gaw ak wa service client technique ngir am bepp leral ak assistance bi war ci Dièze 1413 Dièze.
4: Orange
5: Mbokki yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: rabbi ya ahmad ala muhammadi